0: Jūs klausoties radio studijas Pulsas.
1: Don't cry, baby.

0: Liaudis balsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių diena jau yra prasidėjusi. Nepaisant to, kad turėjom turbūt tikrai labai sunkią savaitę, mes galim pasidžiaugti, jog šiandien pagaliau yra ilgai lauktas ir sulauktas penktadienis. Tai labas rytas visiems esantiems kartu, labas rytas tiems, kurie šiandien pradeda savo dieną su šypsena, labas tiems, kuriuom šiandien galbūt yra kažkokia liūdnesnė diena. Nepaisant to, kad penktadienis mesgi neprivalom džiaugtis būtinai, tikrai visi, manau, turim po savaitės įvairiausių reikalų, neišspręstų, neuždarytų reikalų, dalykų, klausimų. Tai kad ir kaip ten bebūtų, tikiuosi, kad rasi šiandien progų nusišypsoti, priežasčių tam daryti, tikiuosi, kad irgi netrūks. O mes, kaip ir visada, dieną pradedam kartu su muzika. Ir čia Harry Styles, Watermelon Sugar, jau netrukus mūsų etryje. Po keletos kūrinių susigirdim.

0: rytas su Gintare.
1: Labas rytas. Šiandien gegužės 8 diena, kai pasaulis galutinai nutildė ginklus Europoje, viena vaistininko laboratorija padovanojo populiariausią gėrimą istorijoje. Pradėkime nuo laisvės ir pergalių. Tiksliai prieš 81 metus 1945 Berlyne buvo pasirašytas Vokietijos kapitulacijos aktas, užbaigęs patį baisiausią karą mūsų žemyne. Šiandien tai taikos ir niekada daugiau pažado diena. Lietuvai ši data ypatinga ir kitų istorinių lūžių. 1924 metais Paryžiuje buvo pasirašyta konvencija, kuria Klaipėda galutinai ir oficialiai tapo mūsų valstybės dalimi. Tad šiandien puikiai proga pasveikinti Uostamiestį. Mokslo ir visuomenės padangė šiandien minime humanizmo genijų Henry Dunant. Jo gimimo dieną visas pasaulis mini tarptautinę Raudonojo kryžiaus dieną. Tai padėka tūkstančiams savanorių ir medikų, kurie dirba ten, kur sunkiausia. Beje, kalbant apie gegužės 8-osios išradimus, negalima pamiršti 1863-ųjų būtent šiandien. Amerikiečių vaistininkas Johnas Pembertonas sukūrė tonizuojantį gėrimą, iš kurio vėliau išaugo Coca-Cola imperija. Tikriausiai sunku rasti klausytoją, kuris net pažintų šio prekės ženklo logotipo. Kultūros rubrikoje turime kuo didžiuotis. Ar žinojate, kad Lietuva turėjo savo profesionalią egiptologę. Šiandien minime Mariją Rudzinskaitę Arcimavičienę, moterį, kuri prieš šimtmetį mūsų akademinėme pasaulyje pasakojo apie faraonus, piramides ir hieroglifus. O šokio gerbėjams ši diena primena Danutę Mariją Nasvytytę, kuri išmokė Lietuvų šokti ne tik ratelius, bet ir modernų ekspresyvų seno šokį. Sporto ir technikos gerbėjams primename, kad šiandien ir Harry'as Trumano gimtadienis. Žmogaus, kurio sprendimai leido Europai ekonomiškai atsigauti po karo ir pasiekti tokį gyvenimo lygį, kokį turime šiandien. Nuo pabaigai mūsų šiandienos maža didelė įdomybė. Nors Marija Rudzinskaitė Arcimavičienė nebuvo pripažinta mokslininkė, tirianti tūkstantmečių senumo mumiją, savo ekspedicijoms į Egiptą lėšas įrinkdavo pati. Sklando pasakojimai, kad norėdama populiarinti egiptologiją Lietuvoje, ji savo studentams ir svečiams rengdavo egiptietiškas arbatėles, kurių metu demonstruodavo atsivežtus artefaktus. Tai buvo bene pirmasis interaktyvus muziejus tarpukario Kaune, kur senovės Egipto dvasia atgydavo tiesiog svetainėje. Turiningos ir ramios gegužės 8-osios.
2: Reklama.
3: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsi prie atradimų?
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo.

0: labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės sraigė. Vaikų žaidimo erdvės sraigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
2: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlė Marijonų gatvė 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Pulsas.
5: Horoskopai.
2: Jeigu keliaujat link darbų ir galvojat, kad visai nenorit spėlioti, kokia šiandien jūsų laukia diena, tai kartu keliaukim prie horoskopų ir sužinokim, ką jums šiandien žada žvaigždės. Avinas. Ryštas ir entuziazmas šiandien padės pasiekti sėkmės. Nuo pat ryto tinka išsikelti didelius tikslus, susidaryti dienotvarkę, gebėsite daug apriepti ir daug nuveikti. Tačiau energiją šiandien reikėtų eikvoti plėtrai. Jautis. Pirmoje dienos pusėje seksis geros iškalbos reikalaujantį veiklą pavyks pasiekti naudingų susitarimų, derėtis, tartis geras metas besidarbuojantiems priekybos ir tarpininkavimo srityse. Nuo pietų lydės jau stabilesnė nuotaika, įgausite pagreitį. Dviniai. Iki pietų palanku bendrauti, palaikyti ryšius, dalyvauti pokalbiuose ir susitikimuose, įgyvendinti sumanimus. Galite gauti naudingą pasiūlymą ar malonų pakvietimą. Antroje dienos pusėje verta lėtinti tempą, nepatartina priimti svarbių sprendimų. Vėžys. Ryte nederėtų skubėti verstis per galvą. Gerai dienai nusiteikti padės lėtesnis tempas, verta pasigilinti į savo jausmus, vidinį pasaulį, pagal galimybę skirti laiko malonesniems darbams ar mėgstamai kūrybiniai veiklai. Nuo pietų atgausite energiją, komunikabilumą ir ekstraversiją. Liūtas. Įdienojus atslūks į tampą sumažės netidėliotinų reikalų, po truputį nurims mintis. Metas sulėtinti tempą ir atsipūsti. Energijos ir įkvėpimo nestokosite, aplinkybės dėliosis palankiai, tačiau didelio stimulo nuversti kalnus jau nebejausite. Mergelė. Pirmoje dienos pusėje laimė šypsosis finansiniuose ir piniginiuose reikaluose. Darbštumas, atkaklumas ir praktiški sprendimai duos naudos, pravers ir turimi gabumai, seksis santykių bendradarbiavimo klausimai. Svarstyklės. Pirmoje dienos pusėje neverta kelti sau pernelyg didelių reikalavimų ir spaustis į griežtus veiklos rėmus. Būtų naudingas poilsis pagal galimybes tik turinktis lengvesnius, malonesnius darbus. Skorpionas. Pirmoje dienos pusėje žada malonių įspūdžių ir gerą nuotaiką. Būsite žavūs ir populiarūs, tačiau rimtiems darbams ir iššūkiams nusiteikti bus sunkiau. Teisingų įžvalgų nepašykštės intuicijas, įklausykite į vidinį balsą bei nuojautą. Šaulys. Įdienojus surimtėsite, galvosite apie tolimus tikslus, ateities perspektyvas, kursite planus ir rimtai strateguosite. Palanki popietė pokalbį su autoritetingu įtakingu žmogumi ar vadovu. Ožiragis. Šiandien sėkmę pelnysite rodydami iniciatyvą. Dieną verta praleisti veikliai, negailėti energijos. Kelios popietės valandos palankiausias dienos metas, ypač seksis tvarkantiems nekilnojamojo turto ar būsto reikalus. Vandenis. Įdienojus pasitaisys nuotaika, nes tik su optimizmo rūpešiai regėsis lengviau sutvarkomi. Palanki popietė pasirūpinti karjeros reikalais, pasidairyti plėtros perspektyvų, pasigilinti išmintį, pasisemti motivacijos. Na ir žuvis. Pirmoje dienos pusėje aplinkybės dėliosis palankiai, tačiau vis dar gali kilti keblumų santykiuose, neraminti finansiniai reikalai. Nenuleiskite rankų ir neskubėkite daryti išvadų be vakaro.
3: Rytas su Gintare.
0: Rytas su Gintare.

0: Dar kartą grįžtu sveikintis, labas rytas, sakau visiems esantiems kartu ir labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie kartu dieną pradėjot nuo 7. Kaip ir visada tokiu metu mes su jumis pradedam naują valandą ir čia dar daugiau jūsų prisijungusių, dar daugiau kas pradeda dienos darbus ir dienos reikalus. Būkim ir toliau kartu, rytas su manimi ateinančias 4 valandas dar tęsis jūsų dėmesį, o mes jau netrukus susigirdėsim ir su šios valandos rubrikomis.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais.

0: Griep draugus ir netgi linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
1: Radijo stotis Pulsas.

Atkeliauju pas jūs kartu su muzikinės ruletės reikalais. Na ir šiandien mes su jumis penktadienio proga. Keliaujame į 1990-uosius ir iš tų metų esu jums paruošusi tris puikius kūrinius. Taigi pirmasis jų tai David A. Stewart kartu su Candy Dulfer ir Lily Was Here.

0: Tebūnie reklama.
1: Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Širdelių top 3.
3: Labas rytas. Atkeliauju pas jus su labai plačia šypsena, todėl kad pats laikas mūsų eteryje apžvelgti ir tą magišką penktadienio širdelių top trietuką. Darbo kalendoriuje atrodo penktadienis netokia jau baisi diena, tai tikiuosi, kad tikrai taip ir jaučiatės. Na ir šiandien, matau, nusprendėt nesikuklinti, muzikinis skonis tiesiog spinduliuoja aukščiausios klasės energiją. Toks ir turi būti oficialus startas savaitgaliui ir pradėsim nuo neįtikėtino trijo. Marshmallow, Pink ir pats Stingas su kūriniu Dreaming. Ar žinojot, kad ši daina yra nauja interpretacija legendinio Stingo hito Fields of Gold? Tai tarsi tiltas tarp klasikos ir šiuolaikinio ritmo, kuris idealiai tinka svajingam, bet energingam penktadienio startui.

Toliau keliaujame su dar viena svajonių komanda Damiano David, Tyla ir Nailas Rodžersas su daina Talk to Me. Kai susitinka Måneskin lyderio charizma, Tylo švelnumas ir disko muzikos dievaičio Nailo Rodžerso gitara, gimsta ritmas, kuriam neįmanoma atsispirti.

Na ir dar vienas puikus takelis rytiniai kavai. Čia Ale Farben ir From Disco to Disco. Šis vokiečių produceris garsėja gebėjimu prikelti senąją klubinę dvasę naujam gyvenimui. Tai yra daina, kuri tiesiog liepia pamiršti visus Excelio failus ir pradėti judėti savaitgalio ritmu jau dabar.

0: Nuotaika kyla, ar ne? Jau turbūt jaučiam ir kol jūs mėgujatės muziką, nepamirškite užsukti į pulsas.lt ir pažymėti savo favoritus. Būtent jūsų širdelės kuria mūsų eterio atmosferą.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: radijos stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 9, trečioji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda ir tokiu metu, kaip ir visada, mes su jumis keliaujam ne tik jau į tą valandą, kai jūsų dar daugiau prisijungia ir visi esam žvalesni, bet ir į tą valandą, kurioje dar daugiau muzikos. Tai nieko daugiau nepasakosiu, apie viską sužinosit netrukus.
2: Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsi prie atradimų.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
6: Radijo stotis Pulsas.

Noriu pas jūsų grįžti su dar viena muzikine rulete ir tikiuosi, kad turit galimybę ir turėsit ją išgirsti visus tris kūrinius, todėl, kad jie visi tikrai yra labai, labai verti dėmesio. Visiškai netrukus čia jūs girdėsit tris kūrinius iš 2000-ųjų ir pirmasis jų tai prieš šiozo kartu su Marvin ir Let Me Stay.

trečioji, paskutinioji daina, kuri pas jūs atkeliauja tiesiai iš 2000 metų, taigi D'Agostino ir bla bla bla.

0: reklamai.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1972 metais gimė australas Darrenas Heisas. Dueto Savage Garden narys. Su grupe jis išpopuliarėjo dainomis Truly, Madly, Deeply ir To the Moon and Back. Vėliau solo karjeroje pasiekė Jungtinės karalystės top dešimtuką su daina Insatiable.

1975 metais gimė Enrique Iglesias, Ispanijos dainininkas, laikomos lotynų popmuzikos karaliumi. Tarp jo hitų Be With You ir Hero jis pardavė daugiau nei 170 milijonų įrašų visame pasaulyje.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 10 ir štai mes su jumis jau atkeliaujam į 4 ryto laidos valandą, kurioje mes kaip ir visada tikrai turim ir gerą laiką, ir gerą nuotaiką, ir net nebejoju, kad jau ir dar daugiau jūsų, galbūt yra ir tokių, kuriems ką tik prasidėjo rytas, ką tik prasidėjo penktadienis, kad ir kaip ten bebūtų, kad ir kada jūsų diena baigėsi, kad ir kada jinai pasibaigė ir prasideda, visiškai nesvarbu, mes vis tiek kartu laiką leidžiam ir jeigu spėti tas 5 valandas iššokti į tą traukinį, tai labai smagu. Netrukus etrija mes su jumis keliausim šiek tiek pasižvalgyti po muziką. Kas čia jūsų laukia? Netrukus ir sužinosit.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: мій.
1: Reklama.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlė Marijonų gatvė 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
6: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: muzikinėje ruletėje mes su jumis keliaujame į 2010 metus. Ir šiame tų metų Eurotope pirmoji daina, kurią visiškai netrukus išgirsit, yra Kesha ir TikTok.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: Before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

trečioji paskutinioji daina, su kuria mes ir uždarome 2010-ųjų muzikinę ruletę, tai Stromae ir Alors Sans Danse.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Avantiūristo istorijos. Avantiūristo istorijos.
3: Labą dieną, mėly radio stoties Pulsas klausytojai. Aš Aurimas Avantiūristas ir šioje rubrikoje dalinuosi savo atradimais iš nestandartinių kelionių, mistiškų objektų, kurie turi kur kas daugiau šarmo, nei daugelis žinomų kurorto ar jau labai nusibodusių turistinių vietų. Šiandien noriu jums papasakoti apie vieną labai įdomų objektą. Vos keli kilometrai nuo Talino krantų Baltijos jūroje stūkso nedidelė miškais apgaubta Naiserio sala. Iš pirmos žvilgsnio jie atrodo rami ir laukinė, tačiau slepia įdomią istoriją. Net pas salos pavadinimas turi paslaptingą kilmę. Manoma, kad jį reiškia moterų salą, o senos skandinavų legendos pasakoja apie čia gyvenusias paslaptingos jūros moteris ar net dvasias. Ir su šiuo teiginiu aš visiškai sutinku. Vaikščiant šioje saloje neapleidžia mistiškas jausmas. Ypatingai seni apgaupti medžiai labai mistiška. 20 amžiaus pradžioje sala tapo svarbia Rusijos imperijos gynybos dalimi. Čia buvo statomos baterijos ir bunkeriai. Priklausė didžiulį Baltijos pakrantę gynusiai sistemai, vadintai Peter the Great Naval Fortress. Tankus miškai iki šiol slepia betoninius įtvirtinimus, artilerijos pozicijas ir tunelius. Galbūt jokingas faktas, bet ypatingai vasarą šie miškai slepia ir neįtikėtino dydžio grybus. Tuo įsitikinome ir patys tyrinėdami salą tikrai neturistiniais maršrutais. Vaikščiojame tais apleistais miškais ir sutikome neįtikėtino dydžio grybų. Tačiau keisčiausias istorijos puslapis prasidėjo po Rusijos revoliucijos. 1917 metų pabaigoje saloje dislokuoti jūreiviai paskelbė savo valstybę – Naiserio jūreivių ir statybininkų respubliką. Ji turėjo vėliavą, tarybą ir net konstituciją. Tačiau gyvavo vos kelis mėnesius, kol 1918-aisiais į regioną įžengė vokiečių kariuomenė. Vėliau sala vėl tapo karinė zona. Po antrojo pasaulinio karo jie perėmė Sovietų Sąjungos karinis laivynas. Dešimtmečius Naiser buvo uždaryta civiliams. Čia veikė jūrinių minų sandėliai ir gamykla. O per miškus vinguriavo siaurasis geležinkelis, kurio gabenta karinė technika. Prisimenu tą mistinį vaizdą. Ėjau tais bėgiais, kurie gausiai apaugė medžiais, ir mano nuostabai radau apleistus vagonus ir šalia išlikusius sandėlius. O pačioje gamykloje ir likusi baseina, kuriame tikrindavo minų sandarumą. Jūs net neįsivaizduojate, kokio dydžio tai baseinas. Kai sovietų kariuomenė pasitraukė 20 amžiaus pabaigoje, sala liko pilnai apleistų pastatų, bunkerių ir paslapčių. Šiandien čia saugoma gamtos teritorija. Vieta, kur laukinė gamta pamažu susigražina kadaise griežtai saugomo karinę salą, į kurią galima patekti laivu iš Talino į mažojo uostą. Tiesa, keltas kainuoja 14 eurų ir į dieną plaukia tik kelis kartus, tad pasižiūrėkite grafikus. Nuvykus į salą labai rekomenduoju nesirinkti jokio siūlomo turistinio maršruto ar gido ir šią įspūdingą vietą ištyrinėti patiems. Su jumis buvau aš, Aurimas Avantiūristas, o mūsų nuotykius galite rasti ir YouTube kanale Avantiūristas 3. Iki pasimatymo kitose istorijose.
0: Pulsas.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Širdelių top 3. Grįžtu pas jūs ir pats laikas mums pakeliauti dar šiek tiek kartu su muzika. Tai labas rytas, sakau dar kartą visiems, kurie galbūt jau gyvena vakaro planais. Čia širdelių top 3 tam puikiai tiks ir pradėsim nuo tikros ugnies. Jennifer Lopez ir jos nemirtingasis Let's Get Loud. Įdomu tai, kad čia dainą iš pradžių parašė Gloria Stefan Sau, bet nusprendė, kad būtent J-Lo energija jai suteiks reikiamą sprogimą. Ir ji neklydo, tai yra daina, kuri tikrai priverčia pasigarsinti radiją.

Toliau, ne, jūsų pasirinkimų sąraše LP su hitu Lost on You. Tačiau šiandien skamba specialus Swanky Tunes and Going Deeper remixas. Tai yra puikus pavyzdys, kaip jautri baladė gali virsti galingų šokių aikštelės užtaiso, neprarandant tos ypatingos LP emocijos.

Na ir šią darbo savaitę vainikuoja karalienė Beyoncé su daina Love on Top. Ar žinojot, kad dainos pabaigoje Beyoncé tonaciją pakelia net 4 kartus? Tai viena yra sudėtingiausių ir džiaugsmingiausių dainų pop muzikos istorijoje, kuri tiesiog užprogramuoja pačioms geriausioms laisvoms dienoms.

0: Ačiū už tokį jūsų aktyvumą. Štai toks buvo penktadienio skambesys. Tai nepamirškit ir toliau balsuoti pulsas.lt už savo mylimiausius. Na, aš linkiu, kad visas savaitgalis būtų toks energingas, kaip ši muzika.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Lietuvos švietimo mokslo ir sporto ministerija griežtai smerkia Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimą atšaukti apribojimus Baltarusijos sportininkams. Ministrė Raminta Popovienė šį žingsnį pavadino nepriimtinu nuolaidžiavimu agresoriaus rėmėjams, kol tęsiamas brutalus karas Ukrainoje. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas sprendimą vadina nuvilenčiu ir pabrėžia, kad tai palengvina sąlygas Rusijos agresiją remiančios šalies atletams grįžti į tarptautinę areną su savo simbolika. Nors apribojimai Rusijos sportininkams lieka galioti, Lietuva ragina nacionalinės federacijas neprarasti vertybinio stuburo ir toliau vieningai palaikyti Ukrainą. Regiono administracinis teismas atmetė bendrovės Istana skundą prieš krašto apsaugos ministeriją dėl pašalinimo iš kariuomenės viešojo pirkimo konkurso. Teismas konstatavo, kad ministerija pagristai neatskleidė įmoniai įslaptintos žvalgybos informacijos, kurios pagrindų bendrovė buvo pripažinta keliančia grėsmę nacionaliniam saugumui. Šį sprendimą įmonė dar gali skųsti aukštesnės instancijos teismui. Europos dienos išvakarėse Lietuvoje lankosi už jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingas eurokomisaras Glenas Mikalefas. Vizito metu svečias kartu su premjere Inga Ruginiene bei užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu dalyvaus iškilmingoje Europos Sąjungos vėliavos pakelimo ceremonijoje Lukiškių kalėjime. Europos dieną tradiciškai lydi ir 17 kartą vykstantis Europos egzaminas. Šiemet dalyviai savo žinias apie Europos Sąjungą gali pasitikrinti atsakydami į 10 klausimų internetinėje svetainėje europosegzaminas.lrt.lt. O geriausiai pasirodžiusiųjų laukia specialūs prizai. Europos diena gegužės 9-ąją minima pažymint 1950 metų Šumano deklaraciją, kuri tapo šiuolaikinės Europos Sąjungos pamatu. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen abejoja, ar valdantieji socialdemokratai ryšis nutraukti koaliciją su Nemuno aušra. Politikės teigimu socialdemokratams toks bendradarbiavimas patokus dėl turimos stabilios aritmetinės daugumos Seime. Čmilytės Nilsen vertinimu turint skandalingą partnerį, kiti koalicijos lyderiai jo fone atrodo solidžiau, o 79 balsų dauguma leidžia valdantiesiems vengti platesnių diskusijų su opozicija. Liberalės nuomonės Seimo pirmininko Juozo Oleko pasisakymai rodo akivaizdų pasiryžimą tęsti darbus dabartinę sudėtimi. Lietuvos pasieniečiai Varėnos rajone sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos pateko po sienos barjerų iškastų urvų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis jauno amžiaus vyrai prisistatė Afganistano ir Šri Lankos piliečiais, per vaizdo stebėjimo sistemas pastebėti naktį ties kabelių užkardą. Netoli sulaikimo vietos pareigūnai sustabdė automobilį Audi A6, kurį vairavo du Ukrainos piliečiai. Įtariama, kad jie atvyko pasiimti dalies į šalį įropojusių asmenų. Ukrainiečių atžvilgių pradėtas iki teisminės tyrimas dėl neteisėto žmonių gabenimo, o patys migrantai įvertinus, kad jiems pavojus negrėsia gražiai. Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad šeštadienį Rusijai minint vadinamąją pergalės dieną provokacijos neatmestinos ir Lietuvoje. Žvalgybos duomenimis gegužės 9-osios minėjimuose gali pasirodyti prokremliškai nusiteikusių asmenų, bandančių demonstruoti draudžiamą sovietinę simboliką ar viešai teisinti agresiją prieš Ukrainą. Pastebėjus galimas provokacijas ar viešosios rimties trikdymą, gyventojai raginami nedelsiant informuoti policiją. Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Šiąnakt pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai. Temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną daug kur daugiausia rytų Lietuvoje palis, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos.
1: Rytas su Gintare.

0: radio stotis Pulsas. Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 11 ir tai kaip ir visada reiškia, kad aš su jumis jau atkeliauju pasisveikinti paskutinį kartą šiandien. Mes visą dar valandą būsim kartu, bet jau pasisveikinimas mūsų tikrai yra šiandien paskutinis, todėl kad liko vos kelios rubrikos ir galėsim keliauti pietauti, užbaiginėti darbus, galbūt kažkas dar tik kipsi darbus ir pasitiksim tikrai visai neblogą, manau, ateinantį savaitgalį. Kad ir neilgai, bet savaitgalis visada yra gerai. Tai likit ir toliau kartu, netrija netrukus sužinosit, kokio šitą rubrikos jūsų laukia, o dabar metas muzikai.
2: Pulso eterija, gimtarė.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus.
2: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Tebūnie reklama.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsi prie atradimų.
5: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Gintarės top 3.
8: Man, aišku, pats metas jau pristatyti ir savo top 3-etuką. Net nebejoju, kad jūs turbūt tikrai esat gerai nusiteikę, žinot, ko šiandien norit ir gera muzika čia būtų labai neprošal. Mano top 3-etukas dažnai neapsieina be lietuviškos muzikos, tai šiandien būtent su tuo jį ir pradėsim. Čia Nombeko Augustė ir Ašarom Laša.

Šiek tiek visai kitokio temperamento, ką tik skambėjo monotope, o dabar metas jį užbaigti. Čia Benny Blanco ir Calvin Harris, I Found You. How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: reklamai.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlė Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Radio stotis, klausas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1993 metais Aerosmith albumas Get a Grip debiutavo pirmoje vietoje JAV ir antrojoje Jungtinės karalystės topuose. Parduota per 20 milijonų kopijų, o grupė už šį albumą pelnė ir du Grammy apdovanojimus.

2022-aisiais Bono ir The Edge iš YouTube surengė pasirodymą Kijevo bombų slėptuvėje, buvusioje metro stotyje. Jie atliko With or Without You, į Vertigo ir kitus kūrinius išreikšdami palaikymą Ukrainai. The heart is a blue.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus.
2: Štai ir viskas. Mūsų laikas su jumis šiandien jau baigėsi, o tai reiškia, kad man metas atsisveikinti, palinkėti jums ramaus savaitgalio, gal kaip tik pašėlusio, nežinau, ką veiksit, kokių planų turit, bet kad ir ką veiksit, pasistenkit ir pailsėti. Susigirdėsim dabar jau mes su jumis pirmadienį šiek tiek po 7, gero savaitgalio, gero likusio penktadienio, lengvų darbų ir jeigu šitą savaitę buvo sunki, žinokit, kad liko labai labai nedaug. Ate.
3: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

0: Lietuvos švietimo mokslo ir sporto ministerija griežtai smerkia Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimą atšaukti apribojimus Baltarusijos sportininkams. Ministrė Raminta Popovienė šį žingsnį pavadino nepriimtinu nuolaidžiavimu agresoriaus rėmėjams, kol tęsiamas brutalus karas Ukrainoje. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas sprendimą vadina nuvilenčiu ir pabrėžia, kad tai palengvina sąlygas Rusijos agresiją remiančios šalies atletams grįžti į tarptautinę areną su savo simbolika. Nors apribojimai Rusijos sportininkams lieka galioti, Lietuva ragina nacionalinės federacijas neprarasti vertybinio stuburo ir toliau vieningai palaikyti Ukrainą. Regiono administracinės teismas atmetė bendrovės Istana skundą prieš krašto apsaugos ministeriją dėl pašalinimo iš kariuomenės viešojo pirkimo konkurso. Teismas konstatavo, kad ministerija pagristai neatskleidė įmonei įslaptintos žvalgybos informacijos, kurios pagrindų bendrovė buvo pripažinta keliančią grėsmę nacionaliniam saugumui. Šį sprendimą įmonė dar gali skųsti aukštesnės instancijos teismui. Europos dienos išvakarėse Lietuvoje lankosi už jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingas eurokomisaras Glenas Mikalefas. Vizito metu svečias kartu su premjere Inga Ruginiene bei užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu dalyvaus iškilmingoje ES vėliavos pakelimo ceremonijoje Lukiškių kalėjime. Europos dieną tradiciškai lydi ir 17 kartą vykstantis Europos egzaminas. Šiemet dalyviai savo žinias apie ES gali pasitikrinti atsakydami į 10 klausimų internetinėje svetainėje europosegzaminas.lrt.lt. O geriausiai pasirodžiusiųjų laukia specialūs prizai. Europos diena gegužės 9-ąją minima pažymint 1950 metų Šumano deklaraciją, kuri tapo šiuolaikinės ES pamatu. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen abejoja, ar valdantieji socialdemokratai ryšis nutraukti koaliciją su Nemuno aušra. Politikės teigimu socialdemokratams toks bendradarbiavimas patokus dėl turimos stabilios aritmetinės daugumos Seime. Čmilytės Nilsen vertinimu, turint skandalingą partnerį, kiti koalicijos lyderiai jo fone atrodo solidžiau, o 79 balsų dauguma leidžia valdantiesiems vengti platesnių diskusijų su opozicija. Liberalės nuomonės Seimo pirmininko Juozo Oleko pasisakymai rodo akivaizdų pasiryžimą tęsti darbus dabartinė sudėtimi. Lietuvos pasieniečiai Varėnos rajone sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos pateko po sienos barjerų iškastų urvų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis jauno amžiaus vyrai prisistatė Afganistano ir Šri Lankos piliečiais, per vaizdo stebėjimo sistemas pastebėti naktį ties kabelių užkardą. Netoli sulaikimo vietos pareigūnai sustabdė automobilį Audi A6, kurį vairavo du Ukrainos piliečiai. Įtariama, kad jie atvyko pasiimti dalies į šalį įropojusių asmenų. Ukrainiečių atžvilgių pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto žmonių gabenimo, o patys migrantai įvertinus, kad jiems pavojus negrėsia gražinti. Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad šeštadienį Rusijai minint vadinamąją pergalės dieną provokacijos neatmestinos ir Lietuvoje. Žvalgybos duomenimis gegužės 9-osios minėjimuose gali pasirodyti prokremliškai nusiteikusių asmenų, bandančių demonstruoti draudžiamą sovietinę simboliką ar viešai teisinti agresiją prieš Ukrainą. Pastebėjus galimas provokacijas ar viešosios rimties trikdymą, gyventojai raginami nedelsiant informuoti policiją. Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Šiąnakt pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai. Temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną daug kur daugiausia rytų Lietuvoje palis, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
1: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
0: Tai prisijungsiu prie atradimų.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
3: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A-reklama ir apie tave sužinos visi. A-reklama tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
4: Su jumis radio stotis.

0: Lietuvos švietimo mokslo ir sporto ministerija griežtai smerkia Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimą atšaukti apribojimus Baltarusijos sportininkams. Ministrė Raminta Popovienė šį žingsnį pavadino nepriimtinu nuolaidžiavimu agresoriaus rėmėjams, kol tęsiamas brutalus karas Ukrainoje. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas sprendimą vadina nuvilenčiu ir pabrėžia, kad tai palengvina sąlygas Rusijos agresiją remiančios šalies atletams grįžti į tarptautinę areną su savo simbolika. Nors apribojimai Rusijos sportininkams lieka galioti, Lietuva ragina nacionalinės federacijas neprarasti vertybinio stuburo ir toliau vieningai palaikyti Ukrainą. Regiono administracinis teismas atmetė bendrovės Istana skundą prieš krašto apsaugos ministeriją dėl pašalinimo iš kariuomenės viešojo pirkimo konkurso. Teismas konstatavo, kad ministerija pagristai neatskleidė įmoniai įslaptintos žvalgybos informacijos, kurios pagrindų bendrovė buvo pripažinta keliančią grėsmę nacionaliniam saugumui. Šį sprendimą įmonė dar gali skųsti aukštesnės instancijos teismui. Europos dienos išvakarėse Lietuvoje lankosi už jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingas eurokomisaras Glenas Mikalefas. Vizito metu svečias kartu su premjere Inga Ruginienė bei užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu dalyvaus iškilmingoje ES vėliavos pakelimo ceremonijoje Lukiškių kalėjime. Europos dieną tradiciškai lydi ir 17 kartą vykstantis Europos egzaminas. Šiemet dalyviai savo žinias apie ES gali pasitikrinti atsakydami į 10 klausimų internetinėje svetainėje europosegzaminas.lrt.lt. O geriausiai pasirodžiusiųjų laukia specialūs prizai. Europos diena gegužės 9-ąją minima pažymint 1950 metų Šumano deklaraciją, kuri tapo šiuolaikinės ES pamatu. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen abejoja, ar valdantieji socialdemokratai ryšis nutraukti koaliciją su Nemuno aušra. Politikės teigimu socialdemokratams toks bendradarbiavimas patokus dėl turimos stabilios aritmetinės daugumos Seime. Čmilytės Nilsen vertinimu, turint skandalingą partnerį, kiti koalicijos lyderiai jo fone atrodo solidžiau, o 79 balsų dauguma leidžia valdantiesiems vengti platesnių diskusijų su opozicija. Liberalės nuomonė Seimo pirmininko Juozo Oleko pasisakymai rodo akivaizdų pasiryžimą tęsti darbus dabartinę sudėtimi. Lietuvos pasieniečiai Varėnos rajone sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos pateko po sienos barjerų iškastų urvų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis jauno amžiaus vyrai prisistatė Afganistano ir Šri Lankos piliečiais, per vaizdo stebėjimo sistemas pastebėti naktį ties kabelių užkardą. Netoli sulaikimo vietos pareigūnai sustabdė automobilį Audi A6, kurį vairavo du Ukrainos piliečiai. Įtariama, kad jie atvyko pasiimti dalies į šalį įropojusių asmenų. Ukrainiečių atžvilgių pradėtas iki teisminės tyrimas dėl neteisėto žmonių gabenimo, o patys migrantai įvertinus, kad jiems pavojus negrėsia gražiai. Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad šeštadienį Rusijai minint vadinamąją pergalės dieną provokacijos neatmestinos ir Lietuvoje. Žvalgybos duomenimis gegužės 9-osios minėjimuose gali pasirodyti prokremliškai nusiteikusių asmenų, bandančių demonstruoti draudžiamą sovietinę simboliką ar viešai teisinti agresiją prieš Ukrainą. Pastebėjus galimas provokacijas ar viešosios rimties trikdymą, gyventojai raginami nedelsiant informuoti policiją. Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Šiąnakt pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai. Temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną daug kur daugiausia rytų Lietuvoje palis, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Labas, mėly Pulso klausytojai. Eteryje Paulina. Sveikinu jūs su šiuo gražiu penktadieniu. Ir aišku, tas vaizdelis už lango toks šiek tiek apgaulingas, lyg ir gražu, bet kol atkeliavau iki studijos, tai galiu sakyti, sušalau. Bet ausinukė skambėjo gera muzika ir kaip tik atradau senai girdėtą dainą, kuri pagalvojau, kad labai tiks šiandien laidos pradžiai. Gal ir jums bus ta pati mintis, kad seniai girdėta, užmiršta daina, bet tikrai gera. Tai eteryje Mahmoud Orhan, Feel.

0: Ši diena muzikos istorijoje.
1: Labai smagu, kad šiandien ta gegužės 8-oji labai gausi gimtadieniais ir galiu pasakyti labai ryškių atlikėjų gimtadieniais, tai pradėkime nuo šios dienos jubiliato Enrikės Iglesijos. Puiki proga prisiminti jo muziką, tad pasiklausykime ko gero vieno romantiškiausių darbų iš Enrikės repertuaro, tai yra Hero.
2: Would you dance?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Radio Hero.
1: Enrikas Iglesias darbas Hero nuskambėjo čia eteryje 2001 metais pasirodęs darbas. Tikrai daugelyje šalių jis buvo numeris vienas, įskaitant Didžiąją Britaniją, na, o Amerikoje buvo numeris trys. Ir šiandien Enrikė švenčia savo gimimo dieną. Štai tokia yra geroji žinia. Ir pasirodo, tą pačią dieną gimtadienį švenčia ir mano be galo mylimas atlikėjas Darian Hayes. Tai yra dueto Savage Garden narys ir šiaip labai talentingas žmogus, dainų autorius, tad puiki proga pasiklausyti, na, sakyčiau, šedevro 2002 metais pasirodęs darbas Insatiable.

Nuostabiai čia pulso eteryje nuskambėjo Darian Hayes darbas Insatiable. Šiandien šis nuostabus atlikėjas švenčia savo gimimo dieną. Na ir mes keliaujam toliau per tuos gimtadienius. Šiandien švenčia buvęs grupės Blur būgnininkas Dave Rowntree. Kartu su šia grupe jis įrašė kultinį 94 metų albumą Parklife, kuris Jungtinės karalystės tope išsilaikė net 2 metus. Na, o Deivo būgnai skamba ir hite Country House, kuris čia eteryje.

0: grupės Blur darbas Country House. Čia ką tik nuskambėjo šiandien buvęs grupės būgnininkas Dave Rowntree švenčia savo gimimo dieną. Tai kol kas tiek gegužės 8-osios progų, jų dar yra ir jas aptarsime kiek vėliau laidoje.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina.
3: Reklama.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
7: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
6: Tai prisijungsiu prie atradimų.
8: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
9: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
10: Radijo stotis Pulsas.

0: reklamai.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlė Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
3: Čia.
4: Vakar paminėjome spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. Valdovų rūmose buvo paskelbti akcijos metų knygos rinkimai 2025 nugalėtojai, tarp kurių Gintaro Grajausko knyga Vandens skonis ir Vytauto V. Landsbergio Bevardžio sagos. Kaip šiandien pranešė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Grajausko kūrinys skaitytojų mėgstamiausių išrinktas poezijos kategorijoje, o Vytauto V. Landsbergio prozas. Vaikų knygų kategorijoje nugalėjo Aušrinė Stilindės knyga Po šimts pypkių senelį, kurią iliustravo Greta Alis. Paauglių knygų kategorijoje Viktorijos Butautis Magnetinė sala, negrožinių knygų kategorijoje Viktorijos Vitkauskaitės Namai ir likimai. Metų knygos rinkimų ilguosių sąrašų susidarė ir įvertino trys solidžios literatūrinės patirties sukaupusios komisijos ir atrinko 5 vertingiausias knygas kiekvienoje kategorijoje ir tada jau sprendė žmonės, jie balsavo už knygas LRT portale ir tų savo nuomonę išreiškusiųjų buvo apie 20 tūkstančių. Įdomu tai, kad praėjusiais metais lietuvių autorių kūriniai išsiskyrė gausa vaikų ir paauglių literatūros komisija įvertino apie 200 leidinių, negrožinės literatūros apie 220, o prozos ir poezijos net apie 410 knygų.
5: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: radijos stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Metas pasitikrinti savo muzikines žinias. Šiandien pamėginsime atspėti, kuriaisgi metais pasirodė Bob Sinclair darbas World Hold On. Šis kūrinys šovė į pirmąsias topų pozicijas Vengrijoje, Italijoje ir Rumunijoje, o daugelį Europos šalių pateko į top dešimtukus. Didžiojoje Britanijoje jis buvo numeris 9. Be to, kūrinys dar ir nominuotas Grammy statulėliai kategorijoje geriausias remiksuotas įrašas. Tai pagalvokim, kuriais metais galėjo pasirodyti Bob Sinclair World Hold On.

0: Atspėk metus.
1: Eteryje puikiai nuskambėjo Bob Sinclair darbas World Hold On. Dabar belieka atskleisti, kuriaisgi metais pasirodė šis kūrinys. Ir tai yra 2006.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Pramonės gatvėje pradėjo veikti nauja šviesoforais reguliuojama pėsčiųjų perėja. Šis sprendimas priimtas siekiant užtikrinti saugumą šioje pramoninėje zonoje dirbantiems asmenims, kurie iki šiol kasdien turėjo kirsti intensyvaus eismo gatvę be perėjos. Bendrovė Schmitz Cargo Bull Baltic savo lėšomis parengė techninį projektą, o Panevėžio miesto savivaldybė pasirūpino statybos darbais. Iš viso infrastruktūros atnaujinimas, šviesoforų įrengimas, autobusų stotelė bei naujos įvažos kainavo beveik 300 tūkstančių eurų. Panevėžiečiai vis aktyviau naudojasi galimybę legaliai atsikratyti stambių gabaritų atliekų. Vien per šį balandį surinkta virš 97 tonų nebereikalingų daiktų. Tačiau bendrovė Panevėžio specialus autotransportas pastebi neigiamą tendenciją. Dalis žmonių, nespėjusių pasinaudoti oficialiu surinkimo grafiku, atliekas prie konteinerių palieka jam jau pasibaigus. Specialistai įspėja, kad toks pavėluotas šiukšlinimas yra laikomas pažeidimu, o papildomos jų išvežimo išlaidos galiausiai didina sąskaitas visiems miesto gyventojams. Atliekų tvarkytojai primena, kad konteinerių aikštelės yra nuolat stebimos vaizdo kameromis, o pažeidėjams gresia baudos. Gyventojai raginami, nespėjus pasinaudoti apvažiavimo paslaugas, stambias atliekas patiems pristatyti į specialias aikšteles, kurios nemokamai veikia ištisus metus. Panevėžio rajono savivaldybė kviečia gyventojus ir bendruomenę siūlyti kandidatus kasmetiniams medikų apdovanojimams. Iki gegužės 18 dienos laukiama pretendentų metų gydytojo, metų slaugytojo ir metų sveikatos specialisto vardo nominacijoms pelnyti. Trims geriausiams kandidatams bus skirtos vienkartinės 1500 eurų premijos. Kandidatūras gali teikti gydymo įstaigos, kolegos medikai bei vietos bendruomenės. Paraiškos priimamos elektroniniu paštu savivaldybė@panrs.lt. O daugiau informacijos apie konkursą skelbiama Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje. Apdovanojimų ceremonija vyks birželio 12-ąją. Panevėžyje Jakšto gatvėje pradedamas rekonstruoti apleistas administracinis pastatas. Projekto metu planuojama įrengti 26 butus ir trečiąjį aukštą. Rekonstrukciją vykdančios bendrovės Ieško komunikacijos vadovas Tomas Grėbliūnas patvirtino, kad pastato sienos tvirtos, tad jų griauti neprireikė. Ateityje čia gali atsirasti ne tik gyvenamosios, bet ir komercinės paskirties patalpų. Antrus metus iš eilės Panevėžyje bus vykdomas projektas Social Ride, kviečiantis atrasti važiavimo dviračių malonumą. Pernai startavusi iniciatyva sulaukė 200 dalyvių. Šį sezoną treniruotes ves daugkartinė pasaulio čempionė Simona Krupeckaitė. Susitikimai vyks kiekvieną vasaros trečiadienį 18 valandą. Susitikimo vieta prie kunigaikščio Aleksandro paminklo. Atvėsus orams rudenį projektas persikels į Kalnapilio areną. Projektas dalinai finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo programos lėšomis. Panevėžio miesto savivaldybės švietimo skyrius būsimų pirmokų tėvams primena apie galimybę po pamokų vaikus leisti į prailgintas dienos grupes. Nuo rugsėjo tokios grupės veiks lopšeliuose, darželiuose Taika ir Tobilas, tad tėvai jau dabar kviečiami kreiptis į šias įstaigas dėl registracijos. Prailgintos dienos grupės moksleiviai gali leisti laiką nuo 12 valandos iki pusės 6 vakaro. Čia vaikams padedama ruošti namų darbus, organizuojamos sporto, steam ir meninės veiklos. Nors grupės pirmiausia orientuotos į pirmokus, esant laisvų vietų priimami ir vyresni pradinių klasių mokiniai. Šios paslaugos kaina 36 eurai per mėnesį. Socialiai remtinoms šeimoms taikomos lengvatos. Panevėžio miesto savivaldybėje vakar išlydėti moksleiviai šiandien Kaune atstovausiantys miestui respublikiniame projekto Ugnies linija finale. Jaunosius sportininkus priėmusi merė Loreta Masiliūnienė dėkojo jiems už atkaklumą bei linkėjo sėkmės lemiamame etape. Teisę varžytis finale tarp stipriausių šalies mokyklų iškovojo Vilties ir Saulėtekio progimnazijų bei Raimundo Sargūno sporto gimnazijos komandos. Jos geriausiai pasirodė balandį vykusiame atrankos etape, pademonstravusios puikius lazerinio šaudimo, bėgimo ir ištvermės rezultatus. Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Šiąnakt pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną daug kur daugiausia rytų Lietuvoje palis, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos.
1: Balsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: Kadangi penktadienis, tai nujaučiu, kad darbų labai daug neturėtų būti. Aišku, gal kažkam per savaitę kaip tik penktadieniais susikaupė krūvos, kurias reikia įveikti būtinai per šiandien. Tai jeigu jūs priklauso tai kategorijai žmonių, kurie šiandien gal pašvilpauja, pasvajoja, tai kviečiu atlikti sudalyvauti Europos egzamine, tai galima daryti nuo gegužės 8 iki 10 dienos, nuo 8 ryto iki 12 vakaro portale europosegzaminas.lrt.lt. Reikia atsakyti visų labui 10 klausimų, na, o jeigu pavyks atsakyti į juos visus teisingai, tai dar galima ir laimėti prizų. Na, o tas prizinis fondas atsitiktinė tvarka bus išdalintas 100 individualių dalyvių, teisingai atsakiusių į visus egzamino klausimus. Na, o moksleivių laukia čia dar vienas toks intriguojantis prizas, masiškiausiai Europos egzamine dalyvavusi mokykla laimės Luko Pilkausko koncertą. Tai vat, gal nesat per daug užsiemę ir norit pasižaisti, tada nukeliaukit į europosegzaminas.lrt.lt.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Radijo stotis Pulsas.
4: Muzikos naujienos.
5: Kadangi penktadienis, tai ši diena yra neatsiejama nuo lietuviškų muzikinių premjerų, atlikėjai pasistengia pristatyti kažką naujo, kad turėtume ką klausyti savaitgalį. Tai šiandien tų premjerų yra ne viena. Pradėsime nuo Viktorijos Rupeikytės naujo darbo Kitaip mylėčiau tave. Galbūt pirmą kartą girdite šį vardą ir pavardę. Iki tol atlikėja buvo pasivadinusi Viktorijos slapyvardžiu, tai prašoma. Nors mūsų ausis girdi Viktorija, tai kurgi čia tas slapyvardis? Tai tame, kad C raidelė, kaip Viktorija Secret, tai ji buvo pasivadinusi taip, dabar grįžta prie savo vardo, pavardės ir sako, kad tai yra tam tikras kelias į savo tikrąjį aš. Viktorija sako, keliaujanti iki brandžios asmenybės, gyvenančios su ramybe ir pasitikėjimu be kaukių. Ji skelbia apie netrukus pasirodysiantį albumą ir štai pristato dainą, kuri nuguls į tą albumą, Kitaip mylėčiau tave. Tai kviečiu pasiklausyti šio kūrinio.

suvokiame ir tampame vis brandesni. Nes man atrodo, kad per kiekvieną skaudžią netektį ar šiai problemą ir įvykį mes paaugame kaip asmenybės, todėl natūralu, kad pažvelgus į praeitį, supranti, kad būčiau elgesis ar daręs kitaip, galbūt ir mylėjęs kitaip. Tai apie tai buvo naujausia Viktorijos Rupeikytės daina Kitaip mylėčiau tave.

0: Reklama.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Pulsas.
1: Širdelių top 3.
3: Atėjo metas pasiklausyti jūsų širdelių top 3, kuriame skamba tik tie kūriniai, kuriuos jūs mylite ir kuriems dovanojate širdeles. Ir šiandien šį 3 atidaro Sel su kūriniu Nes aš tik vėjas.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Šios dienos muzikinė premjera priklauso australų elektroninės muzikos žvaigždei Dom Dola, kuris suremė pečius su didžėjumi ir produceriu Tyga ir pristato naują darbą Don't Worry Baby. Tai yra kūrinys, visiškai klubinis kūrinys, tai tiems, kas tuos klubus mėgsta ir gal jau čia penktadienį būtent ir ruošiasi šį vakarą ten keliauti, yra puikus kūrinys. Tai eteryje Dom Dola kartu su Tyga Don't Worry Baby.
2: New music.
3: Nauja daina.

0: Girdėjote šios dienos muzikinę premjerą iš pasaulio. Čia tikras klubinis kūrinys, galbūt kažkas jau va šitaip ruošiasi penktadienio ar šeštadienio vakarui ir kūrinys labai tikiuosi tiko, patiko, tai buvo australų elektroninės muzikos didžėjaus Dom Dola ir prodiuserio Tyga, bendras darbas Don't Worry Baby.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: That's right.
1: Radio stotis Pulsas.
2: Galbūt šį vakarą neturite dar plano, ką veiksite, tai labai noriu jūs pakviesti šį vakarą į klubo Desperado 19 valandą, nes ten vyks jauno, talentingo panevėžiečio Dominyko Tarailio laiko pasirodymą su gyvo garso grupe. Ir galbūt jo balsą jūs jau girdėjote Pulso eteryje antradieniais po 6:10. Čia skamba jo laida Savastis. Ten galite išgirsti kokybiškos alternatyvios muzikos. Dominykas dalinasi savo atradimais, perliukais. Na, o šį vakarą tikrai verta išgirsti jį gyvai, išgirsti jo muziką. Ir dabar čia eteryje toks trumpas anonsas. Net nebejoju, kad ledo akmuo nuskambės ir šį vakarą. Tai čia eteryje šis kūrinys.

0: Reklama.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsi prie atradimų.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Radijo stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
8: Dar kartelį šiandien sugrįžtam į rubriką Ši diena muzikos istorijoje. Na ir dabar keliamės į 2022 gegužės 8-ąją. Tądien grupės YouTube nariai Bono ir The Edge surengė jautrų pasirodymą Kyvo metro stotyje, kuri karo metu virto slėptuve nuo bombų. Taip muzikantai išreiškė palaikymą Ukrainai, atsiliepdami į prezidento Vladimiro Zelenskio kvietimą. Akustinio koncerto metu skambėjo legendiniai kūriniai With or Without You, Desire, Angel of Harlem bei simboliška Ben E. Kingo daina Stand By Me. Pasiklausykime dabar eteryje With or Without You.

eteryje nuskambėjo grupės YouTube darbas With or Without You 2022 gegužės 8-ąją. YouTube nariai Bono ir The Edge surengė pasirodymą Kyvo metro stotyje, kuri virto slėptuvę nuo bombų. Dabar keliamės į 2024 gegužės 8-ąją, tą dieną Facebook vartotojai, kurių paskyros buvo nulaužtos siekiant pardavinėti netikrus Taylor Swift koncertų bilietus, pažėrė kritiko socialinio tinklo valdytojams dėl neveiksnumo. Gerbėjai teigia, kad jų artimieji prarado 100 svarų sterlingų patikėję su klastotais skelbimais apie bilietus į atlikėjos turą Jungtinėje karalystėje. Skaičiuojama, kad britų fanai dėl sukčių iš viso prarado apie milijoną svarų.

Dar viena muzikinė premjera iš Lietuvos mūsų laukia. Šį kartą visada besišypsantis Giedrius Leškevičius pristato naują dainą Smėlis ir apie ją pasakoja. Kai mums kažkas tikrai svarbu, to net nereikia sakyti. Viskas atsispindi akise. Jeigu juose sužiba jausmas, lyg ten priberta smėlio, vadinasi išgyvenimai tikri ir stiprus. Pasak jos, Smėlis gimė kaip jautri baladė apie baimę prarasti tai, kas brangu. Vis dėlto vėliau daina įgyjo naujų spalvų, jų pridėjo visi dalyvavę kūrybinėme procese. Šio kūrinio muzikos prodiuseris Titas Astafejevas, panevėžietis, kraštietis, šiuo metu gyvenantis Vilniuje. Tai pasiklausykime, Giedrius Leškevičius, Smėlis.

0: balso eteryje nuskambėjo muzikinė premjera iš Lietuvos. Giedriaus Leškevičiaus naujausias darbas Smėlis, prie kurio rankas pridėjo mūsų kraštietis, panevėžietis Titas Astafejevas. Su šiuo kūriniu išėjo ir vaizdo klipas, nors pati daina tokia jautri, man pirmoji mintis pamačius vaizdo klipą, kaip ten yra tas kasamas smėlis, tai į galvą atėjo močiutė valganti smėlį. Na, su šiuo kūriniu tai tikrai neturi nieko bendro.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Reklama.
0: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radio stotis Pulsas.

0: Vidinis balsas.
1: Artinantis 16 valandai, norisi man kažkaip kažko tokio švilnaus, melancholiško, šiek tiek romantiško. Na, tas penktadienis nebūtinai turi būti tik apie šokius, judesi. Gal gali būti ir apie tokią ramybę, kurios, manau, po darbo savaitės kartais trūksta. Tai čia James Blunt. Hi.

0: Panevėžio rajone prasideda kultūros centrų reorganizacija. Ji sutapo su dalies darbuotojų pasitraukimu. Pozicijas paliko 3 vadovai, o bendras darbo vietas paliekančių žmonių skaičius siekia 15. Bene didžiausio skaičiaus darbuotojų netenka Ramygalos kultūros centras. Traukiasi ir buvusi centro vadovė Loreta Kubiliūnienė.
1: Sunku atsakyti tą klausimą, kodėl išeinu. Žinot, kad ta reorganizacija nesu prieš reorganizaciją, bet kai jinai išdyksta kaip iš giedro dangaus, tiesiog iš ryto pasako, kad taip ir ne kitaip. Ir visas elgesys šituo metu tiesiog labai tolo nuo žmogiško, sakykime, pokalbio ir tokių dalykų. Iš to išplaukė labai daug ir turbūt sutapo su Lietuvos įvykiais, su kultūros ansamblėje, su visais šitais dalykais. Ir jau tada įdama į tą posėdį buvau priėmus sprendimą, kad neliksiu čia, nes jeigu mes negalim susėsti, su tiesioginiu vadovu, su savivaldybe ir pakalbėti, kaip tas atrodys, kaip tas bus, kaip viskas aplamai, kokia organizacinė struktūra bus, tai gal ir ne vieta mums tada čia dirbti ir Tiesiog pavargau įrodinėti, kad nesu dramblys.
0: Buvusi Krekenavos kultūros centro vadovė Miranda Uogelė taip pat patvirtina apie 5 darbuotojų pasitraukimą.
2: Iš Krekenavos kultūros centro 5 žmonės išeina su manim. Vyriausia buhalterė, ūkio dalies vedėja, garso ir šviesų operatorius. Ir pagalbinis darbininkas.
0: Reorganizacijos metu įsteigto Panevėžio rajono kultūros centro vadovu tapęs režisierius ir meno vadybininkas Julius Jakubėnas ramina, kad situacija visos reorganizacijos kontekste yra visiškai natūrali.
3: Nežinau, iš kur pasklido toks gandas, kad čia išeidinėja kultūros darbuotojai, kad čia didelis birėjimas yra, nes iš tikrųjų darbo sutartis netėsė tik tais 2-3 kultūros centrų direktoriai buvę. Ir viskas, ir iš tos aplinkos dar keli žmonės, sakykime, keičia savo darbo profilį, nes yra formuojama nauja administracija, čia jau panevežyta centrinė būstinė. Ir aš labiau tai pavadinčiau pozicijų perdėliojimu negu nubirėjimu. Dėl to, kad kai kurie pakeičia savo poziciją, pereina į kitas pareigybės, pratęs darbo sutartis, sakykime, platesniam spektre kažkokių dalykų veikloj. Ir viskas, o tų išeinančių jų gauna. Iš tikrųjų mažuma. Be abejo, turėsim šiokių tokių nuostolių, bet nedidelių.
0: Naujienų portalo Jūsų Panevėžys duomenimis po 5 darbuotojus paliko Krekenavos ir Ramygalos kultūros centrus, 4 pasitraukė iš Ėriškių kultūros centro ir 1 iš Liudynės kultūros centro. Kultūros darbuotojai ilgą laiką kritikavo rajono savivaldybę dėl komunikacijos trūkumo planuojant reorganizaciją. Daliai darbuotojų tai tapo vienu iš motyvų trauktis. Apie tai pasakoja Liudynės kultūrinių renginių organizatorė Jurgita Valantienė.
4: Labiausiai, kas nepatinka, tai yra ta nežinomybė. Nes nieko nėra konkrečiai pasakyta, ką mes darysim, kaip bus ateity. Aš suprantu, reorganizacija visada yra naujovės ir yra nežinomybė. Bet vis tiek turėtų būti kažkoks tai planas, kažkoks strateginis planas, kažkokia vizija, kad mes matytume, kur mes einam. Ir tada žmonės gali nuspręsti, ar jiem pasilikti, ar išeiti, kas čia bus. O dabar mes esam tokio nežinomybėj. Tai tas turbūt labiausia visus, kaip sakyt, tokia nerima sukelia.
0: Naujasis Panevėžio rajono kultūros centro vadovas reorganizaciją vadina žingsniu į priekį ir pabrėžia, kad buvusiems darbuotojams durys visada lieka atviros.
3: Bendram kontekste iš pradžio atrodė prieš prasidedant reorganizacijai, kad tai gali būti kažkoks didžiulis monstras ir čia nukirstos galvos kultūrai. O iš tikrųjų tai gaunasi susivienijimas, daug stipresnė komanda ir kartu surėmus pečius mes galėsim tikrai daugiau padaryti, negu kad įsibarsti, sakykime, mane per daug atskirų įstaigų. Tai viena įstaiga vis dėlto yra stipresnė jėga. Kultūros darbuotojais faktas, kad nesninga Lietuvos Respublikoje ir tų žmonių nėra taip, kad kompetentingų, gebančių, galinčių dirbti tą darbą, plus burti žmonės ir atliepti mūsų gyventojų poreikį. Tai tie žmonės, kurie dabar išėjo, visą laiką durys yra atviros dėl to, kad, kaip ir minėjau, mūsų rajone Panevėžio rajone, tai kiekvienas kultūros darbuotojas yra aukso vertės.
0: Apie Panevėžio rajono kultūros įstaigų reorganizaciją kalbėjo Panevėžio rajono kultūros centro vadovas Julius Jekubėnas, buvusi Ramygalos kultūros centro vadovė Loreta Kubiliūnienė, buvusi Krekenavos kultūros centro vadovė Miranda Ogelė ir Liudynės kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė Jurgita Valantėjienė.
5: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
6: Su Paulina

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Paskutinė laidos valanda startuoja tokiu metu, kai nemaža dalis klausytojų jau džiaugiasi savo savaitgaliu, jų darbai baigti. Yra ir tokių, kurie darbuojasi ar imituoja darbą paskutinę valandą iki 17 valandos. Būkim kartu, mėgaukimės gerą muziką, ką beveiktumėt. Na, o aš rūpinuosi, kad tas muzikinis fonas ar jūsų prasidėjusiam savaitgaliui, ar jūsų paskutiniams darbams būtų malonus. Tai čia All Immers, Heart Skips a Beat.

0: Reklama.
1: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsiu prie atradimų.
0: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijo stotis Pulsas. Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
6: Su Paulina.
7: Dabar pasiklausysime dviejų kūrinių, kuriuos vienija populiarumas 2004 metais. Tai yra Eurovizijos nugalėtojas ir perkamiausias metų singlas. Pradedame nuo Eurovizijos. 2004 metais ją laimėjo ukrainietė Ruslana. Tikriausiai visi puikiai atsimena tą energingą pasirodymą, tą šokį, ir tai yra kūrinys Wild Dances. 2004 metais Eurovizija vyko Stambule ir Ruslana šį konkursą laimėjo su 280 taškų. Ir tai buvo pirmasis kartas nuo 99 metų, kai konkursą laimėjo kūrinys atliekamas ne tik anglų kalba, kadangi šioje dainoje yra ir ukrainietiško teksto. Pasiklausom, prisiminkime Ruslaną ir jos kūrinį Wild Dances.

Nuo Eurovizijos nugalėtojos keliaujam prie perkamiausio 2004 metų singlo. Ir tai buvo Asherio kūrinys Yeah iš jo ketvirtojo albumo Confessions. Šis singlas 12 savaičių praleido pirmoje Billboard Hot 100 pozicijoje. Ir tuomet jį iš pirmosios vietos išstūmė taip pat Asherio kūrinys Burn. Tai vat, pasiklausykime kūrinio, kuris beje dar ir pelnė Grammy statulėlę. Peace out.

0: Laikas reklamai.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlė Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Radio stotis. Pulsas.
4: Šokio aikštelės legenda. Pats metas rubrikai Šokių aikštelės legenda, kurioje šiandien klausysimės kūrinio iš 1991. Ir aš kalbu apie Crystal Waters darbą Gypsy Woman. Ši daina pateko į Billboard Hot 100, top 10, ir ji buvo įkvėpta realios benamės moters grojančios pianinu Vašingtone istorijos. Didžiojoje Britanijoje kūrinys buvo numeris 2.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Ačiū, mėly Pulso klausytojai, kad čia popietę buvote kartu. Na ką, pasileidžiam plaukus, savaitgalis prasideda, linkiu, kad jis būtų pilnas įspūdžių, linkiu, kad gerai pailsėtumėt ir atgavę jėgas susitiktume vėl pirmadienį. Palieku jūsų Hertz darbų Darkest Hour ir sakau iki. Hold on.

0: Panevėžio rajone prasideda kultūros centrų reorganizacija. Ji sutapo su dalies darbuotojų pasitraukimu. Pozicijas paliko 3 vadovai, o bendras darbo vietas paliekančių žmonių skaičius siekia 15. Bene didžiausio skaičiaus darbuotojų netenka Ramygalos kultūros centras. Traukiasi ir buvusi centro vadovė Loreta Kubiliūnienė.
1: Sunku atsakyti tą klausimą, kodėl išeina. Žinot, kad ta reorganizacija nesu prieš reorganizaciją, bet kai jinai išdyksta kaip iš giedro dangaus, tiesiog iš ryto pasako, kad taip ir ne kitaip. Ir visas elgesys šituo metu tiesiog labai tolo nuo žmogiško, sakykim, pokalbio ir tokių dalykų. Iš to išplaukė labai daug ir turbūt sutapo su Lietuvos įvykiais, su kultūros ansamblėje, su visais šitais dalykais. Ir jau tada įdama į tą posėdį buvau priėmus sprendimą, kad neliksiu čia, nes jeigu mes negalim susėsti su tiesioginiu vadovu, su savivaldybe ir pakalbėti, kaip tas atrodys, kaip tas bus, kaip viskas aplamai, kokia organizacinė struktūra bus, tai gal ir ne vieta mums tada čia dirbti ir tiesiog pavargau įrodinėti, kad nesu dramblys.
0: Buvusi Krekenavos kultūros centro vadovė Miranda Uogelė taip pat patvirtina apie 5 darbuotojų pasitraukimą.
2: Iš Krekenavos kultūros centro 5 žmonės išeina su manim. Vyriausia buhalterė, ūkio dalies vedėja, garso ir šviesų operatorius. Ir pagalbinis darbininkas.
0: Reorganizacijos metu įsteigto Panevėžio rajono kultūros centro vadovu tapęs režisierius ir meno vadybininkas Julius Jakubėnas ramina, kad situacija visos reorganizacijos kontekste yra visiškai natūrali.
3: Nežinau, iš kur pasklido toks gandas, kad čia išeidinėja kultūros darbuotojai, kad čia didelis birėjimas yra, nes iš tikrųjų darbo sutartis netėsė tik tais 2-3 kultūros centrų direktoriai buvę. Ir viskas. Ir iš tos aplinkos dar keli žmonės, sakykim, keičia savo darbo profilį, nes yra formuojama nauja administracija, čia jau panevežyta centrinė būstinė. Ir aš labiau tai pavadinčiau pozicijų perdėliojimu negu nubirėjimu. Dėl to, kad kai kurie pakeičia savo poziciją, pereina į kitas pareigybės, pratęs darbo sutartis, sakykim, platesniam spektre kažkokių dalykų veikloj. Ir viskas, o tų išeinančių jų gauna iš tikrųjų mažuma. Be abejo, turėsim šiokių tokių nuostolių, bet nedidelių.
0: Naujienų portalo Jūsų Panevėžys duomenimis po 5 darbuotojus paliko Krekenavos ir Ramygalos kultūros centrus, 4 pasitraukė iš Ėriškių kultūros centro ir 1 iš Liudynės kultūros centro. Kultūros darbuotojai ilgą laiką kritikavo rajono savivaldybę dėl komunikacijos trūkumo planuojant reorganizaciją. Daliai darbuotojų tai tapo vienu iš motyvų trauktis. Apie tai pasakoja Liudynės kultūrinių renginių organizatorė Jurgita Valantienė.
4: Labiausiai, kas nepatinka, tai yra ta nežinomybė. Nes nieko nėra konkrečiai pasakyta, ką mes darysim, kaip bus ateity. Suprantu, reorganizacija visada yra naujovės ir yra nežinomybė. Bet vis tiek turėtų būti kažkoks tai planas, kažkoks strateginis planas, kažkokia vizija, kad mes matytume, kur mes einam. Ir tada žmonės gali nuspręsti, ar jiem pasilikti, ar išeiti, kas čia bus. O dabar mes esam tokio nežinomybėj. Tai tas turbūt labiausia visus, kaip sakyt, tokia nerima sukelia.
0: Naujasis Panevėžio rajono kultūros centro vadovas reorganizaciją vadina žingsniu į priekį ir pabrėžia, kad buvusiems darbuotojams durys visada lieka atviros.
3: Bendram kontekste iš pradžio atrodė prieš prasidedant reorganizacijai, kad tai gali būti kažkoks didžiulis monstras ir čia nukirstos galvos kultūrai. O iš tikrųjų tai gaunasi susivienijimas, daug stipresnė komanda ir kartu su rėmus pečius mes galėsim tikrai daugiau padaryti, negu kad įsibarsti, sakykim, per daug atskirų įstaigų. Tai viena įstaiga vis dėlto yra stipresnė jėga. Kultūros darbuotojais faktas, kad nesninga Lietuvos Respublikoje ir tų žmonių nėra taip, kad kompetentingų, gebančių, galinčių dirbti tą darbą, plus burti žmonės ir atliepti mūsų gyventojų poreikį. Tai tie žmonės, kurie dabar išėjo, visą laiką durys yra atviros dėl to, kad, kaip ir minėjau, mūsų rajone Panevėžio rajone tai kiekvienas kultūros darbuotojas yra aukso vertės.
0: Apie Panevėžio rajono kultūros įstaigų reorganizaciją kalbėjo Panevėžio rajono kultūros centro vadovas Julius Jakubėnas, buvusi Ramygalos kultūros centro vadovė Loreta Kubiliūnienė, buvusi Krekenavos kultūros centro vadovė Miranda Ogelė ir Liudynės kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė Jurgita Valantėjienė.
5: Mažiau kalbų, daugiau

0: Tebūnie reklama.
1: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
2: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvė 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Čia.
5: Pulsas.
6: Pagaliau.

0: Panevėžio rajone prasideda kultūros centrų reorganizacija. Ji sutapo su dalies darbuotojų pasitraukimu. Pozicijas paliko 3 vadovai, o bendras darbo vietas paliekančių žmonių skaičius siekia 15. Bene didžiausio skaičiaus darbuotojų netenka Ramygalos kultūros centras. Traukiasi ir buvusi centro vadovė Loreta Kubiliūnienė.
1: Sunku atsakyti tą klausimą, kodėl išeinu. Žinot, kad ta reorganizacija nesu prieš reorganizaciją, bet kai jinai išdyksta kaip iš giedro dangaus, tiesiog iš ryto pasako, kad taip ir ne kitaip. Ir visas elgesys šituo metu tiesiog labai tolo nuo žmogiško, sakykime, pokalbio ir tokių dalykų. Iš to išplaukė labai daug ir turbūt sutapo su Lietuvos įvykiais, su kultūros ansamblėje, su visais šitais dalykais. Ir jau tada įdama į tą posėdį buvau priėmus sprendimą, kad neliksiu čia, nes jeigu mes negalim susėsti, su tiesioginiu vadovu, su savivaldybe ir pakalbėti, kaip tas atrodys, kaip tas bus, kaip viskas aplamai, kokia organizacinė struktūra bus, tai gal ir ne vieta mums tada čia dirbti ir tiesiog pavargau įrodinėti, kad nesu dramblys.
0: Buvusi Krekenavos kultūros centro vadovė Miranda Vogelė taip pat patvirtina apie 5 darbuotojų pasitraukimą.
2: Iš Krekenavos kultūros centro 5 žmonės išeina su manim. Vyriausia buhalterė, ūkio dalies vedėja, garso ir šviesų operatorius. Ir pagalbinis darbininkas.
0: Reorganizacijos metu įsteigto Panevėžio rajono kultūros centro vadovu tapęs režisierius ir meno vadybininkas Julius Jakubėnas ramina, kad situacija visos reorganizacijos kontekste yra visiškai natūrali.
3: Nežinau, iš kur pasklido toks gandas, kad čia išeidinėja kultūros darbuotojai, kad čia didelis byrėjimas yra, nes iš tikrųjų darbo sutartis netiesė tik tais 2-3 kultūros centrų direktoriai buvę. Ir viskas. Ir iš tos aplinkos dar keli žmonės, sakykim, keičia savo darbo profilį, nes yra formuojama nauja administracija, čia jau panevežyta centrinė būstinė. Ir aš labiau tai pavadinčiau pozicijų perdėliojimu, negu nubirėjimu. Dėl to, kad kai kurie pakeičia savo poziciją, pereina į kitas pareigybės, pratęs darbo sutartis, sakykim, platesniam spektre kažkokių dalykų veikloj. Ir viskas. O tų išeinančiųjų gaunasi iš tikrųjų mažuma. Be abejo, turėsim šiokių tokių nuostolių, bet nedidelių.
0: Naujienų portalo Jūsų Panevėžys duomenimis po 5 darbuotojus paliko Krekenavos ir Ramygalos kultūros centrus, 4 pasitraukė iš Ėriškių kultūros centro ir 1 iš Liudynės kultūros centro. Kultūros darbuotojai ilgą laiką kritikavo rajono savivaldybę dėl komunikacijos trūkumo planuojant reorganizaciją. Daliai darbuotojų tai tapo vienu iš motyvų trauktis. Apie tai pasakoja Liudynės kultūrinių renginių organizatorė Jurgita Valantienė.
4: Labiausiai, kas nepatinka, tai yra ta nežinomybė. Nes nieko nėra konkrečiai pasakyta, ką mes darysim, kaip bus ateity. Suprantu, reorganizacija visada yra naujovės ir yra nežinomybė. Bet vis tiek turėtų būti kažkoks tai planas, kažkoks strateginis planas, kažkokia vizija, kad mes matytume, kur mes einam. Ir tada žmonės gali nuspręsti, ar jiem pasilikti, ar išeiti, kas čia bus. O dabar mes esam tokioj nežinomybėj. Tai tas turbūt labiausia visus, kaip sakyt, tokią nerimą sukelia.
0: Naujasis Panevėžio rajono kultūros centro vadovas reorganizaciją vadina žingsniu į priekį ir pabrėžia, kad buvusiems darbuotojams durys visada lieka atviros.
3: Bendram kontekste iš pradžio atrodė prieš prasidedant reorganizacijai, kad tai gali būti kažkoks didžiulis monstras ir čia nukirstos galvos kultūrai. O iš tikrųjų tai gaunasi susivienijimas, daug stipresnė komanda ir kartu su rėmus pečius mes galėsim tikrai daugiau padaryti, negu kad įsibarsti, sakykime, mane per daug atskirų įstaigų. Tai viena įstaiga vis dėlto yra stipresnė jėga. Kultūros darbuotojais faktas, kad nesninga Lietuvos Respublikoje ir tų žmonių nėra taip, kad kompetentingų, gebančių, galinčių dirbti tą darbą, plus burti žmonės ir atliepti mūsų gyventojų poreikį. Tai tie žmonės, kurie dabar išėjo, visą laiką durys yra atviros dėl to, kad, kaip ir minėjau, mūsų rajone Panevėžio rajone tai kiekvienas kultūros darbuotojas yra aukso vertės.
0: Apie Panevėžio rajono kultūros įstaigų reorganizaciją kalbėjo Panevėžio rajono kultūros centro vadovas Julius Jakubėnas, buvusi Ramygalos kultūros centro vadovė Loreta Kubiliūnienė, buvusi Krekenavos kultūros centro vadovė Miranda Ogelė ir Liudinės kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė Jurgita Valantėjienė.
5: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsiu prie atradimų.
5: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
2: Radio stotis. Pulsas.

thinking how you did me wrong, and I grew strong.

0: Laikas reklamai.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
2: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
3: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
2: Tai prisijungsi prie atradimų.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
6: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaudelių mėsa 5,79 už kilogramą. Vištienos dešrelės kepimui su čiorizo tik euras 19. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Radio stotis.

Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie penkto namo pasigirdo galvoje keistas balsas, lyg tai būtų kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė, nuo likimo nėr vaistų. A,